se on sinun ja ilmiltä miltäsi sinne sieltä. No sitten ruuhkari ja frantoon se on pesma. Ja jörrypä vaikka niin kiäyry sinua siinä ja on tiktokka. Ja kamaakin frantoon se on pesma. Se on se ruuhkari ja tolkeen. Sinä läheskin kirjoitetaan ei herra siitkin sinä on niin perkuukki perun frantoon se on pesma. Sinä jäi sveten laitme. Ja temmi pois se on pios. Sinä ei ole filmoja ja emme ole lähtenä.